آئیے آپ کو سناتے ہیں الکا یگنک کے ساتھ کمار سانو کی ہی آواز میں دل تیرا عاشق فلم کا یہ گانا، سمیر کا گانا، ندیم شرون کا سنگیت۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کمار سانو کے گائے کچھ چنندہ گانے۔